I svaki dan poklonio bih njoj i svaku noć i pune lune sjaj. Trenutak sreće, svaki uzdah svoj i krila što je odnose u raj. Učinio bi sve za nju,

i što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Kreativnost i samopouzdanje vam donose prednost. Dan je dobar za pokazivanje talenata. Privlačite pažnju, ali ne zaboravite da saslušate i drugu stranu. Pronađite način da usmerite višak energije kroz kretanje ili sport. Devica. Organizacija i disciplina donose rezultate. Završavanje ranije započetih zadataka bit će posebno uspješno. Ne analizirajte svaku sitnicu. Ponekad je dovoljno prepustiti se emocijama. Obratite pažnju na napetost i napravite vrijeme za opuštanje. Vaga. Saradnja sa drugima donosi najbolje rezultate. Budite spremni na kompromis. Dan podstiče harmoniju i nežne razgovore, a slobodni mogu doživjeti prijatno iznenađenje. Emocionalna ravnoteža je ključna. Izbjegavajte nepotreban stres. Škorpija. Fokusirani ste i odlučni. Iskoristite ovu energiju za rješavanje važnih pitanja. Duboke emocije izlaze na površinu. Iskrenost može dodatno ojačati odnos. Potrebno vam je više odmora i vremena za regeneraciju.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Nove ideje i planovi dolaze u prvi plan. Verujte svom znanju, ali proverite detalje. Avanturistički duh donosi osveženje u odnosima, a slobodni mogu upoznati zanimljivu osobu. Više kretanje i boravak na otvorenom pozitivno utiču na raspoloženje. Jarac. Strpljenje i istrajnost danas daju rezultate. Ne odustajte od ciljeva koje ste zacrtali. Potrebno je više topline i otvorenosti. Pokažite osjećanja bez zadrške. Obratite pažnju na iscrpljenost i napravite pauzu kada vam je potrebna. Vodolija. Originalne ideje mogu privući pažnju drugih. Dan je dobar za inovacije i kreativna rješenja. Sloboda i iskrenost su vam važne. Razgovor može doneti novu bliskost. Pazite na ritam odmora i ne zanemarujte potrebe tela. Ribe. Kreativnost i osjećaj za ljude pomažu vam da pronađete prava rješenja. Romantična energija je naglašena. Posvetite više pažnje emocijama. Važno je da zaštitite svoju energiju i izbjegavate emotivno iscrpljivanje. Energija dana podsjeća nas da se najveće promjene često dešavaju kroz male, svesne odluke. Danas je važno slušati intuiciju, negovati odnose i pronaći vrijeme za sopstveni mir. Kada uskladimo ono što osjećamo sa onim što radimo, lakše privlačimo pozitivne prilike i osjećamo veću stabilnost u svakodnevnom životu. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

Od svih primjera ljudske neblagodarnosti prema Bogu, najcrnji i najužasniji je primjer neblagodarnosti naroda jevrejskog prema Gospodu Isusu Hristu. Taj primjer opisuje u današnjem evanđelju sam Gospod u vidu jedne proročanske priče, priče o čovjeku domaćinu i zlim vinogradarima. Kao što na drugom mjestu Gospod kaže čovjek car, tako i ovdje govori čovjek domaćin, da time označi dobrog domaćina, odnosno Boga. Vinograd označava narod izraelski, koga je Bog izabrao da kroz njega provede spasenje celoga roda ljudskog. Sam Bog naziva narod izraelski vinogradom svojim.

a kada se približi vrijeme berbe, posla sluge svoje vinogradarima da prime plodove njegove. Kao što i običan čovjek domaćin šalje sluge svoje u određeno vrijeme da prime plodove od vinogradara, tako i Bog šalje svoje sluge, svoje izabranike narodu izraelskom, da potraže plod duhovni od svega što je Bog dao tome narodu na obdelavanje. Proroci su sluge Božije, a plodovi od vinograda jesu sve dobrodetelji koje proističu iz poslušnosti zakonu Božijem. Posla sluge svoje vinogradarima, to jest na prvom mestu starešinama narodnim, sveštenicima, književnicima i učiteljima koji su najpozvaniji da uče narod zakonu Božijem i rečju i primjerom i koji su odgovorni Bogu kako za sebe, tako i za čitav narod. Jer njima je dato više vlasti i više mudrosti, a kome je više dato, više se od njega i traži. Ovi prvaci i vođi narodni, ako ne zbog čega drugog, trebali su iz blagodarnosti prema Bogu da prime izaslanike Božije s poštovanjem i ljubavlju sa kojom bi primili samoga Boga.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Radio, Radio Borovo. Borovo.
1: Dragi naši mali prijatelji,
2: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dječje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
1: Halo, jeste tu?

0: Reklame.
1: Gde kupiti putne torbe i kofere?
2: Odi u Papirus.
3: U Bosa trgovinama potražite margarin Omega B1 225 grama, euro 35. Sredstvo ARF za staklo 650 ml, euro 89.
4: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
5: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
6: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
2: Rahenski ulož s pelene
1: 11,27 €.
2: Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu.
1: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
3: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
4: A gdje kupiti slikovnice?
5: Kako gdje? Pa u Papirusu.
6: Marketing program Radio Borovac.

0: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.
1: To je to, Radio Bororo.
2: Kaj je da kontešnji hvala u kulturu, kada je sempre sa i športa,

0: reklame.
1: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
2: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
3: Jesam.
4: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
5: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
8: Gde kupiti promotivne materijale?
9: Kako gde? U papirusu?
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
11: ženski ulošci, pele,
10: 11,27 €,
11: najam stana 7,99 €.
12: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
13: Marketing program Radio Borovar.

Pesma je objavljena 10. augusta 2026. godine, na YouTube-u broj 1.108.000 pregleda. Muzika i tekst Pera Stokanovića, aranžman uradili Marko Gluhaković i Jan Borić.

I tako, završili smo folk listu i prelazimo na pop listu, a to je bilo sljedećih pet predloga. Jelena Karleuša, pesma Balkan Boy, zatim Dino Merlin, pesma Zbog tebe, Cobi Senidah, pesma Seksi, Aleksandra Radović iz Petnih žila i Saša Kovačević sa pesmom Tanana. Sa liste nam ispada Jelena Karleuša i pesma Balkan Boja, također ispada i Aleksandar Radović i pesma iz Petnih žila. Treće mjesto na pop listi Cobi i Senidah, pesma Seksi, drugo mjesto Saša Kovačević, pesma Tanana, a prvo mjesto na listi Dino Merlin i pesma Zbog tebe. Idemo prvo poslušati ovu pesmu.

tebe ja se primaknem. Ja osjetim glad za tvojom ljubavlju, ljubavi moja. Voli me, voli

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje do veka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

Od svih primjera ljudske neblagodarnosti prema Bogu, najcrnji i najužasniji je primjer neblagodarnosti naroda jevrejskog prema Gospodu Isusu Hristu. Taj primjer opisuje u današnjem evanđelju sam Gospod u vidu jedne proročanske priče, priče o čovjeku domaćinu i zlim vinogradarima. Kao što na drugom mjestu Gospod kaže čovjek car, tako i ovdje govori čovjek domaćin, da time označi dobrog domaćina, odnosno Boga. Vinograd označava narod izraelski koga je Bog izabrao da kroz njega provede spasenje celoga roda ljudskog. Sam Bog naziva narod izraelski vinogradom svojim.

a kada se približi vrijeme berbe, posla sluge svoje vinogradarima da prime plodove njegove. Kao što i običan čovjek domaćin šalje sluge svoje u određeno vrijeme da prime plodove od vinogradara, tako i Bog šalje svoje sluge, svoje izabranike narodu izraelskom, da potraže plod duhovni od svega što je Bog dao tome narodu na obdelavanje. Proroci su sluge Božije, a plodovi od vinograda jesu sve dobrodetelji koje proističu iz poslušnosti zakonu Božijem. Posla sluge svoje vinogradarima, to jest na prvom mestu starešinama narodnim, sveštenicima, književnicima i učiteljima koji su najpozvaniji da uče narod zakonu Božijem i rečju i primjerom i koji su odgovorni Bogu kako za sebe, tako i za čitav narod. Jer njima je dato više vlasti i više mudrosti, a kome je više dato, više se od njega i traži. Ovi prvaci i vođi narodni, ako ne zbog čega drugog, trebali su iz blagodarnosti prema Bogu da prime izaslanike Božije s poštovanjem i ljubavlju sa kojom bi primili samoga Boga.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena, samo zato što si žena, niti biti manje važna i podzastupljena.

0: Ošćena žena.
1: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove.
0: Ženski eter.
1: Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
2: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušalci. U današnjoj emisiji Ženski eter izvestit ćemo o noćnom maršu žene Kičma otpora, koji je održan u Zagrebu i još nekoliko hrvatskih gradova na Međunarodni dan žena. Donosimo i reportažni zapis iz Borova, gdje je Međunarodni dan žena obeležen sajmom rukotvorina, koji je okupio žene iz Borova i okoline. Udruženje Žena Vukovar traži dve radnice ili radnika na javnim radovima, o čemu će izvestiti koordinatorka udruženja Mirjana Mizdrak-Mišanović. Ostanite na 100,7 MHz.

0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: Širom Hrvatske i sveta 8. marta je obeležen Međunarodni dan žena koji se obeležava u spomen na protest na kojem je 15.000 tekstilnih radnica 8. marta 1857. u Njujorku zatražilo bolje uslove rada i veće plate. U Zagrebu je pod parolom Žene kičma otpora u organizaciji feminističkog kolektiva Faktiv održan 10. noćni marš. Učesnici su se okupili ispred Hrvatskog narodnog kazališta i krenuli Frankopanskom ulicom preko trga Bana Jelačića do Zrinjevca, gdje je održan govorni i muzički program. Pre 10. noćnog marša u Zagrebu održana je konferencija za novinare. Spisateljica Luiza Buharova istakla je da je ovogodišnji marš jubilarni 10. po redu i da je cilj podsjetiti na važnu ulogu žena u društvu i društvenim pokretima. Naglasila je da prava koja žene danas imaju nisu darovana, nego izborena dugotrajnom borbom.
2: Tu smo danas da bi podsjetile i da nijedno pravo koje danas imamo nam nije darovano. Dakle, za njega su se počevši od prava na glas, prava na obrazovanje, prava na osmosatno radno vrijeme, pravo da slobodno odlučujemo o tome kada ćemo, s kim i pod kojim uvjetima imati djecu i da li ćemo uopće imati djecu. Za sve su se to izborile naše pretkinje štrajkovima, blokadama i prosvjedima. Danas se i dalje za dobar dio tih prava moramo boriti i zbog toga smo tu i bit ćemo i svake godine. Danas marširamo za sve one žene koje je ovo društvo iznevjerilo, marširamo za život slobodan od nasilja i eksploatacije, za život slobodan od mizoginije i seksizma, ksenofobije i transfobije. Marširamo protiv nacionalizma, protiv društva i svijeta u kojem se normaliziraju ratovi i genocid i marširamo za mir.
1: Ankica Čakardić iz Faktiva istakla je da je jedan od ključnih ciljeva marša ukazati na položaj žena na tržištu rada.
3: Danas marširamo za radnice jer se borba za ženski rad ne može poistovjetiti s poduzetničkim uspjehom tek šačice žena. Ženska radnička borba je borba za dostojanstveni život većine, za plaće od kojih se može živjeti, za mirovine koje mogu doprinijeti nekom boljem životu, bez kopanja po kontejnerima, za radno vrijeme koje ne guta cijeli dan i javne servise koji neće biti žrtvovani tržištu. Žene i dalje većinski rade u sektorima ključnima za svakodnevno funkcioniranje društva, ali su sustavno u tim radnim okolnostima potplaćene. U školstvu, u zdravstvu, socijalnoj skrbi, uslužnom sektoru, čišćenju, palijaciji, njegovateljskom radu, skrbnom radu, svakom tipu održavanja ljudskih života. Ti poslovi nisu naprosto ženski zato što ih žene bolje rade, nego zato što te poslove povijesno tretiramo kao produžetak kućanskog rada. Istovremeno, žene i dalje rade i drugu i treću neplaćenu smjenu u kućanstvima. Zato jasno poručujemo. Ne pristajemo na ekonomiju koja počiva na potplaćenom i nevidljivom radu žena. Tražimo ulaganje u javne sustave, dostojanstvene plaće, kraj prekarizacije i društvo u kojem bi briga jednih o drugima nije privatna stvar, nego osnovno političko i društveno pitanje održivosti i naše budućnosti.
1: Buharova je upozorila i na problem nasilja nad ženama.
2: Danas marširamo i za sve žene koje su pokušale otići od nasilnika, ali su ostale bez zaštite. Mi i dalje živimo u društvu u kojem se temeljito secira ponašanje žrtve, umjesto da se fokusiramo na odgovornost nasilnika. U takvom društvu nasilje nije ni eksces, ni iznimka, ono je dio sustava. I zbog toga smo danas ovdje, da bi dali glas svim ženama koje ovdje ne mogu biti, jer time riskiraju svoj posao, svoj dom, svoju sigurnost. I s ovog mjesta želimo poručiti da život bez nasilja ne može biti neko obećanje čije se realizacija neprekidno odgađa. Život bez nasilja je minimum minimuma.
1: Ankica Čakardić ukazala je i na političku dimenziju protesta.
3: danas marširamo i za antifašističko društvo. Momci u crnom, nacionalisti i rasisti, uz blagoslov vlasti, zastrašuju i prijete ljudima na našim ulicama. Napadaju migrantske radnike, zastrašuju naše sugrađanke i sugrađane srpske nacionalnosti. Kao i svi nasilnici, oni naše ulice čine nesigurnima. Ali iz straha razvio se otpor. Ljudi ovoga grada već su jednom rekli ne fašizmu, a reći će i danas. Nikada nećemo okretati glavu, nikada se nećemo pokoriti. Smrt fašizmu, sloboda ženama.
1: Organizatorke su istakle da je ovogodišnji marš posvećen i kvir zajednici.
2: Danas marširamo i za kvir zajednicu koja je u samo proteklih godinu dana izvrgnuta užasnim i strašnim napadima. Ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem Europe. Dakle, svjedočimo otkazivanjima prajdova, brisanju kvir ljudi i uopće onemogućavanju ikakvog razgovora o seksualnosti. To se događa u našem društvu sve češće i sve intenzivnije i nažalost sve organiziranije od glavnih trgova pa sve do saborskih klupa. Tu smo da pokažemo i da jasno i glasno kažemo da to neće proći.
3: Zaključno, za sam kraj poručujemo društvena promjena moguća i neizbježna i najmanja borba daje rezultate. Ključ je u zajedništvu i solidarnosti. Same možemo malo, ali zajedno možemo sve. Jer mi smo žene, kičma ovog društva i kičma ovog društva.
1: Više od 12.000 ljudi protestnim maršom kroz centar Zagreba proslavilo je 8. mart. Na zagrebačkom 10. noćnom maršu učestvovale su i brojne osobe iz javnog i političkog života, među kojima su bili i SDP-ov Arsen Bauk, Rada Borić iz Možemo, predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić i zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajt. Noćni marševi održani su i u Osijeku, Splitu, Rijeci i Puli. Oh yeah, baby.

0: Slušate emisiju Ženski eter, Radio Borova.
1: Povodom Međunarodnog dana žena u Borovu je 6. marta ispred opštinske zgrade održan sajam rukotvorina u organizaciji aktiva žena SDSS-a opštine Borovo, na čijem čelu je Senka Zarić.
2: Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je ovo 12. sajam po redu, mogu da kažem slobodno tradicionalni, znači da je naša manifestacija prešla u tradiciju. Pa cilj sajma da bi žene imale priliku da pokažu svoje proizvode i mjesto gdje da izlože. Tu su žene iz Bijelog brda, iz Dalja, naravno iz Borova, iz Vukovara. Kogod se prijavio ima priliku da kod nas izlaže svoje proizvode. Imamo tri umjetnice izložbu slika, predivne deke, proizvode od voska, sveća. Evo, možete naći za svaku priliku i da sebi ovdje izaberete predivan poklon.
1: Na sajmu se predstavilo 10 kreativnih žena, a neke od njih prvi put izlažu svoje radove u Borovu.
3: Rajka Ranković, dolazim iz Bijelog brda. Evo, prvi put sam u Borovu na ovoj izložbi, na manifestaciji. Ove godine sam počela nešto novo, to su figurice od gipsa. Trenutno imam program za 8. mart, tematski radim. Pripremamo se polako za Uskrs.
4: Inače, dugogodišnja ste članica udruženja žena podarci.
3: Jesam, da. Dosta članica nam je umrlo. Mladih članica, nažalost, nemamo, ne dolaze, slab je odaziv. Tako da nas 2-3 još održavamo koliko toliko se može.
4: Šta mislite o organizaciji ovakvih sajmova?
3: Ja mislim da ovo treba ljudima. Prvenstveno da se vidi čime se ljudi bave, da li u slobodno vrijeme, da li od toga da žive, mada je u današnje vrijeme jako teško živjeti od ručnog rada. Iskreno, to zna svako ko radi ručni rad, da se to ne može naplatiti, da je to čisto u današnje vrijeme rekreacija ili neki način opuštanje živaca.
4: Ovo je prilika i da porazgovaramo malo o položaju žena na selu, kako danas žive žene u Bijelom brdu.
3: Znate i sami šta je žena, stup kuće. Najviše vremena provode kuhinja, održavanje porodice, tu su djeca, muž i ostalo. Sve znate kako ide.
4: Ipak nađete vremena i za svoj kreativni hobi.
3: Pa vjerujte, kad padne mrak, pogotovo preko zime kad su dugačke noći, neće moramo vrijeme popuniti. Tako da je ovo opuštanje živaca, relaksacija i uživanje prije svega u tom, bar za mene.
5: Jakovljević Nikolina iz Borova. Pa evo, mi imamo malo dekoracije za 8. mart i za Uskrs. Pa nedavno smo počeli, ali to radimo moja tetka i ja, pa onda malo ona, malo ja i tako se snalazimo.
4: Kako se došli na ideju?
5: Pa više je tetka to povukla nego ja, ja sam je samo tu bila da je podrška i da je pomognem.
4: I da li vas opusta taj kreativni rad?
5: Naravno, naravno. Jeste, ovo nam je prvi put. Pa tu je veliko zadovoljstvo, nije nam toliko bitno koliko se proda, bitno je da smo došli na izložbu, da se predstavimo, da pokažemo šta radimo i naravno da se malo zabavimo.
6: Snežana Erić iz Borova. Ja inače volim ručni rad i donela sam danas dekice, jastučiće i dečije džemperčiće od turske vune. To vam je 100% polijester i s tom vunom se radi prstima, ne iglama. Pošto postoje petljice, i onda se radi prstima. Ja.
4: Koliko dugo se bavite?
6: Pa jedno 6-7 godina. Sam bila u Njemačkoj, tamo sam radila, sad sam se vratila kući, nastavila to tu raditi.
4: Kada ste se vratili?
6: Pa prošle godine u 7. mjesecu.
4: I koliko ste zadovoljni?
6: Pa zadovoljna, naravno, kad sam se vratila kući. Šta da vam kažem, onaj osjećaj da si svoj na svome. Svoj na svome i nekako i ljudi poznati, i jezik poznati, i naravno familija je tu, prijatelji i sve. Da, ovo mi je prvi put.
4: I koliko vam znači ta priljevka?
6: Pa puno mi znači. Puno mi znači, jer dosta ljudi ne zna, na primjer, da se ja ovim bavim, mada ja objavljujem na društvenim mrežama, ali opet i drugačije je kad se to vidi uživo. Jer na slikama, na videima ne može biti ista boja, ne može se opipati, da se vidi koliko je to mekano, koliko je to nježno. I evo ove jastučiće isto radim, to sam počela skoro. Planiram da i dalje nastavim ovo raditi. da ostanem tu kući, jel? Da ćemo vidjeti kako će biti.
7: Moje ime je Vanja Lučić, bavim se izradom sveća od sojinog voska. Na Instagram profilu i Facebooku me mogu pronaći pod nazivom Sweet Candles by V, a u sklopu obrta suprugovog mlad je obrt. E sad, interes je iznenađujuće velik, što me onako veseli. Ljudi prepoznaju taj moj rad i stvarno sam zadovoljna, a zadovoljni su i kupci.
4: Povratnici iz Nemačke, vratili ste se sa svojom porodicom.
7: Pretprošle sad već, tako je.
4: Verujem da niste požalili.
7: Definitivno ne, ne. Ja sam ovdje srećna kao i moja porodica i tu smo u svom mestu.
4: Koliko su po vama važne ovakve prilike da žene pokažu šta rade i razmene iskustva?
7: Jako je bitno, jer u suštini je jako puno nas koji se bavi ručnim radovima i ovakve manifestacije su zapravo prilika da dođemo do novih kupaca i da pokažemo ljudima šta radimo i malo više objasnimo o tom našem poslu. Tako da ja izuzetno cijenim, evo već drugu godinu sam ovdje pozvana. Mislim da je stvarno super prilika, evo, da se pokaže šta radimo.
4: Borovo isto je jedna ruralna sredina, mada smo prigradsko naselje Vukovara. Koliko ste vi zadovoljni životom u Borovu?
7: Pa u svakom slučaju zadovoljna sam prvenstveno što sam meštanka Borova. Prije svega moglo bi da i trebalo bi možda neke stvari da se poboljšaju po pitanju dece, ajmo reći, evo sad, tipa nekih igrališta, što je izuzetno bitno, i to u centru Borova, jer naša djeca, kao što znamo, idu na igrališta, evo sad, kod vrtića, ali deci koja su, na primjer, sad s Repulja, mislim da bi bilo puno praktičnije i da smo tu nekako u centru, jer centar je ipak centar zbivanja. I mislim da bi tu trebalo nešto malo više da se povede računa oko toga.
4: Kako sve stižete?
7: Pa stižem. Stižem. Naporno je dosta, s obzirom da radim, ali nekako volim taj svoj posao i jednostavno nije mi mrsko. Nije mi mrsko i nije mi teško. Trudim se i evo, to mi je bitno.
1: U okviru sajma postavljena je i izložba fotografija svatovskih peškira u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Izložba je po završetku sajma preseljena u biblioteku pod odbora, gdje će zainteresovani moći da je pogledaju do kraja marta. Izložbu je priredila predsjednica Borovske prosvjete Radmila Latas.
8: Lepo je vidjeti ovako veliku odaziv ljudi, pogotovo naših sumeštanki koje su došle ovdje da vide. Žao mi je samo što to samo ovaj jedan dan posvećen damama ovakvom velikom broju. Bilo bi lijepo da ih ima više, ali moramo se mi truditi da svaki dan bude naš.
1: Na izložbi posvećenoj svatovskim običajima izložena je i fotografija svenčanja Ljubice Mirosavljević.
9: Moja svadba je 73. godine, a ima tu još jedna fina fotografija naš Luka i njegovi orkestar svirali su u mojim svatovima i njegova supruga Jelena, to su pevači naši iz sela, Dejanović poznati, i oni su bili u mojim svatovima. Tu ima ta divna fotografija. Pa ima tu i od Dimitrijevića, to je od moje svekrve, sestra i njen suprug koji je bio direktor škole u selu. Pa je onda prešao u Vukovar.
4: Vi se predstavljate i kao izlagač.
9: Jeste, ja, da, sa mojim slikama. Priroda. Priroda je nešto sveća. Ali obično ja slikam pejzaže dunavske, to obožavam. Godinama to pejzaže Dunava i volim sveće. Eto.
4: Šta mislite, organizacija ovog sajma? Pa, 12. po redu.
9: Ja sam znao svi 12. Prekrasno. Pa uvijek mi bude divno. Ne pada kiša, danas je lep dan. Neka zna padati kiša. Danas je super, ima i naroda. Baš je lepo. I treba naroda izađe da vidi. To je naš dan. Pa divno se obilježi. Jako lepo.
4: Šta bi bila vaša sumeštankama ženama?
9: Pa da se druže, da izađu, da ne budu u kući, sami to svaki puta govorim. Nađite si društvo, samoća je teška. Ima komšiluka, prijatelja, ima udruga žena, dolazi nam iz Vukovara. Priključite se, družite se. Svake nedelje imamo jedan put sastanak na predavanjima. I imamo tu udrugu Plavi Dunav i tu će naša ceca nešto organizirati. Samo se treba priključiti, izaći. Da, to je moja poruka. I da budu hrabre, žive i zdrave. I sretan im osim Marta.
1: Prisutnima se na otvaranju sajma obratila i saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov, podsjetivši na istorijat borbe za prava žena.
10: važno je da obeležimo. Međutim, još je važnije da se setimo zbog čega mi zapravo slavimo taj 8. mart. A ne zato da bi mi dobijali cveće i karamfile i daj Bože i poklone i sve ostalo. Važno je spomenuti da je 8. mart zapravo, da je to dan kada su na neki način žene ustale. Dan kada su žene organizovale proteste. Davne 1857. godine u Njujorku, boreći se za radnička prava, boreći se dakle za osmosatno radno vreme, za jednake plate i za pravo glasa. Sad kad pogledate sa ovog vremenskog odmaka, rekao bi čovjek da se za neka prava mi dalje borimo. Imamo mi pravo glasa, to je istina. Međutim, priznaćete da se svaka od nas pomalo bori za mesto na izbornoj listi. Borile su se tada i za žene, za bolja, za zdravstvena prava. I danas se borimo za svoje pravo da odlučujemo same o svom telu. I danas još uvek postoji taj nesrazmer u platama između muškaraca i žena. I zato je 8. mart važan da nas sve na to podsjeti. Kako je zapravo izgledala borba i kako borba za ženska prava neprekidno traje. I jako je dobro da ove devojčice čuju taj naš glas i da i one nastave da se bore, jer kao što znate i same, ništa vam neće doći samo po sebi. Za sve se vi morate izboriti i svaka od vas ima na neki način svoju borbu.
1: Sajam su obišli i generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru Vladimir Marjanović i zamenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić, koji je svim ženama s našeg područja čestitao Međunarodni dan žena.
11: Ono što želim da poručim svim našim ženama koje žive ovdje na ovom našem području Vukovarsko-sremske županije, pa i ovdje u Borovu, jeste da rade na sebi, da budu istrajne, da budu uporne, da se edukuju, da se, ako je potrebno, dokvalifikuju, prekvalifikuju, a sve zbog toga da bi bile danas konkurentne na tržištu rada. Samo žena koja je ekonomski nezavisna može biti stabilna i sigurna. U tom smislu ja vidim velike iskorake kada su žene u pitanju na području naše županije. Žene postaju, hvala Bogu, sve aktivnije i aktivnije kroz različite programe i projekte koji se provede uglavnom preko udruženja žena ili pododbora prosvete ovdje na našem području, i to je zaista za svaku pohvalu, jer ja to često naglašavam, pa ću ovaj put reći, nije neistina kada se kaže da žena drži tri stuba kuće. Žena je ona koja uvijek podnosi veći teret u jednoj porodici na različite načine i kroz različite stvari, i mislim da je ona ta koja je temelj jednog društva. U krajnjoj liniji to su sva istraživanja sociološka i pokazala. Prema tome, ja želim svim damama sa našeg područja da čestitam Međunarodni dan žena. Kada se sećamo svih onih hrabrih žena koje su se izborile za ravnopravnost, na nama muškarcima je da zajedno sa ženama radimo, da im pomognemo da tu punu ravnopravnost i postignu. Pa evo, ja i kao predsjednik županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova u utorak ću imati jednu sednicu povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, i tada ćemo poslati poruke o toj potrebi jednakosti i ravnopravnosti žena i muškaraca po svim pitanjima i u svim segmentima, i da zajednički radimo dakle na stvaranju iskoraka, da budemo ravnopravni i da zajednički gradimo bolje, kvalitetnije, savremenije društvo za sve one ljude koji ovdje žive.
1: Program su uveličali i članovi Dečijeg tamburaškog orkestra Kuda Branislav Nušić i Dečiji hor Sanjalice Borovske prosvjete, a upriličena i podela crvenih karamfila, simbola borbe za prava žena.
0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: Udruženju žena Vukovar potrebne su dve radnice ili radnika u programu javnog rada. Rok za prijave je do 16. marta do 12 sati, saznali smo od Mirjane Mizdrak Mišanović, koordinatorke ove organizacije civilnog društva.
12: Udruga žena Vukovar raspisala je javni poziv za zapošljavanje dvije osobe u programu javnog rada na području Vukovara. Posao zapravo uključuje uređenje društvenog vrta, obnovu povišenih gredica, sadnju biljaka te uređenje i održavanje samoga prostora. Ovaj javni poziv je namijenjen osobama u nepovoljnom položaju na tržištu rada, uključujući osobe s invaliditetom, žrtve nasilja, roditelje djece s teškoćama u razvoju te druge ranjive skupine. Rok za podnošenje prijava je 16. ožujka do 12 sati i prijave zainteresirani kandidati mogu podnijeti poštom ili mogu osobno doći na našu adresu Udruga žena Vukovar, Brune Bušića 74. Za više informacija o samom pozivu mogu nas nazvati na broj telefona 032 421 191 ili također osobno doći kod nas u udrugu. Cilj ovakvog zapošljavanja je zapravo poticanje uključivanja osoba u nepovoljnom položaju, odnosno njihovo uključivanje na tržište rada i zapravo učenje, rad na sebi, ali i razvoj našeg društvenog vrta koji je otvoren za cijelu našu lokalnu zajednicu za saradnju na različitim aktivnostima.
1: Slušali ste Ženski eter Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
13: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
14: samo zato što si žena.
13: Niti biti manje važna i podzastupljena,
14: samo zato što si žena.

0: nepošćena žena.
1: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove.
0: Ženski eter.
1: Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
2: Radio Borovo na 100,7 FM.
3: Stereo.